0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا وایا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

ویوز لیو تاسو پروگرام کې هر کله پروگرام تاسو ورته صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ زاستا سکوربا تاسو رور نعیم الله عمر زئی او تاسو د شول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا خبرې ورته دي صفات کاسمیټکس حواله سره چاوی پکټری ولا د کم پیغام ورکړو ماته کم پیغام ورکړو یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو موږ د پروډکټ خیال ساتو موږ د ریسپانس او د رزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال مو ساتو کنه ټیک دی جی نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوي پکر کشتا پټان کشتا دین علاوه په هنګو کشتا چې کم کم زیات زمنګ आवाज اوري عمل ته تاسو ته پوسکه د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ یقینا صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د کښې سمرم پروډکټس دي کاغه صفات بیوټي کریم دي صفات بیوټي سوپ

مسج دی او چې ای بی خانما ای بی مین عبد خان یا عباس خان یا عبد الباسط خان او چې شو دی ور مننه خوشاله اوسه ما تپوس کرو تاسونه جی د پختو قامی شاعر سوگو چا ما تاسو جواب را کو چا سو د پختو قامی شاعر غدی خوشحال خان خټک خوشحال پننګ می اترل تورا د افغان پننګ خام د افغان پننګ می اترل تورا ننګی اړی د زمانه خوشحال خټک يم د افغان پننګ می اترل تورا نن گیالی د زمانے خوشحال خٹکیم ما تپوس کڑو چی د پختو قامی شاعر سوک دہاغ دے خوشحال خان خٹک یعنی ہیپی خان خٹک.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملوے گی۔

زینایر کاسمیټیکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټیکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټیکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کے با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوگی.

چل چل تکی تاسو دمون کنگا گواز آوری داغا دا زینائر کاسمیٹکس لطرف تاسو تا پروگرام اوڑاندی کی گی پا ہفتے کی سلور روزی داغا پروگرام مونگ سروی او پا گی کی مونگ تاسو را گبشا پی تاسو را لطیفی کو او ورسرا تاسو را جنی خوشی خوشی خبری او دا پراڈک حوالی سر تاسو تا معلومات ہم در کو

اوردن کو خبر مکول کنا مونگ پ ایڈریس باندې رغلیو چی حافظ خوشبو سندر چی کوم دی تاسو الته هم ورتلی شل تن تاسو تر لاسه کولی شي او تاسو چی کوم پروډکټ کی زینار کاسمیٹکس پروډکټ هم ورن تر لاسه کولی شي او د خپل د صدر یعنی پړکای چی کومي د غی پیکو هم تاسو په مفته کی تاسو ورنا کولی شي صحیح شولا تاسو ته دوا پروډکټ در کوي او دوا پروډکټ په ورنا اخیله او ورسره ورسره به تاسو ته یو پړکی ته پیکو چی کومه دغه به در تفریوي صحیح شه زماره طرفه ورځه.

خان زماره زیات خو غرور ده سالارزو کاډو کی دکان ده تمام پروڈکٹ وتر چکم دونه ملایوی کی خان السلام علیکم سویټ کیوټ بھائی چگر نه بخیر علی زم مردان نصارا خبر السلام علیکم مو سنگ مو شو ویلکم سنگ طبیعت سنگ ده ارزستا خپل خورزه خبر کوم د خپل کور نه ایش ما کاسمیٹک زندہ باد

0: காதலர்களும் பேசுதா சொல்ல மெசேஜ் இருக்கோம். அஸ்ஸலாம் வலைக்கும். ஹலோ, அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு.
1: ஜம்ஷேத்
0: கம்ஜன ஹபர் ஜம்ஷேத் ஹானா
1: மாஷல்லா
0: اور یو رنگ کلی وایو کٹیم تاسو لک کٹو تا وای گنا خلک جپدی قربانی کلا لی یا دی کلو سایڈ خلک اوسی کی کٹے اگے تاسو کٹے وای گتا سو کٹے بل ستا وای نو کر دے معلومات کر دے چلا کدی تا کٹی گڑی ولی ہوئی من تو گور پدی کٹی گڑی کی اوسی کی کم سے کم تا تو بد عمر پتہ چلا کدی تر کٹے گڑی ولی ہوئی معلومات معلومات.

د غنټو سره ملایوي ها ان شاء الله کو زندگی او موکو بیا پروگرام قائم سره ختم پر خپل رور کو ربی نام خان لور کا اجازه چرته صحیح خاد صحیح اباد صحیح دلوی الله پامان. تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لیسن دلوی الله پامان.

0: سشوي
1: او کوي عزت
0: چې ټولو خواګو درانو مینار ملګرو په ما ګران هم زوره مشران کشران استادان کاکاګان انټیګان باجګان خوریان تروریان وې ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستنه مې شب خیر استاد اج ګرانو کده دان مینال پر جام کټوله تا ویلکم خوش آمدید هر کله وای جی مینال د پاک کرب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال چې کاله باد او بری یاري به جی بالکل جون به مختره گی ماس ماس پتره گی او په خوشاله خوشاله خوشاله سره به تیرېږي منه چې ژوند د هغه هم د خفګان نه ډک نه د ژوند ماده ته شو ژوند ماده هم دغه خوشاله سره تیر کړه شي خندا باندې تیر کړه شي یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای یارانو دوستانو سره تیر کړه شي اوکې الله پما
1: بس عمر خلای ارسو پکڑی صفات نیا بس عمر خل
0: چګرانو کتدان میناول زم دستا سو دوز دستا سو هوست دستا سو خپل زوی رود مشرانو کشرانو کشرانو مشر د ما غانو خوري او د خورانو ما آمد تر نو وراره او دی وراره تر وای در جګانو بلبل او د بلبلانو خپل دی یارانو یار او دی سړونو کرا
1: اغان نیا بولا
0: ای دی خطکو خان دی مروت و شان پا وزیر و گران لبانسوین و قربان بیتنوین چنان دی مسود و درمانوی دا ورد دستاس و ارمان و دا طول افغانین و نهم قربان دا طول آوری دون کو کدر دان ورطاویل کی گی سوپر گولدن نیاب جان

0: عثمان خټک چې اوس خو به دې زه وایم چې نوټ کړي کنه ټایم ته وګوره کنه تا خو درې نیم منټه راته یادول کنه خو اوس په پوره فرق ته پکې مې څه شوی دغه ټایم د دغه ډیوریشن ده چې د کومې درته یادولو چې یو منټ او بیس سیکنډ کنه 80 سیکنډ ټوټل ډیوریشن ده. اوکې عثمان خټک چې چیرته دې نوټ کړی وي ټایم بیا بیا پلان باندې راشه تا خو کال هم کټ کړی دی چې اوس مو فیصله کړې وه بیا په کال باندې راشه. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام و رحمت اللہ
1: وبرکاتہ.
0: جی بس مڑا چکم زائن ہے کنا لا دے رہا تو خوشحال رمنگ درتا دعا دی مڑا الحمد للہ شکر الحمد للہ دم ساز استاد تم ٹھیک ہے کہنا وقت ٹائم خطی رہے گی
1: الحمد للہ الحمد للہ
0: لاکھ شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ دم ساز استاد دار پسرے راؤڑی پہلا خدا خبر آؤ کا
1: زندگی
0: خبر ادا خوکی خبر مسراؤ اس پہ ترخا درو کے کستا خوخل وایم خو گیم ډیر وکړې و به تر خطر وکم
1: ترخه ما کوم کنه ترخه چې وګه به خو ډیر یو غونډه غره قفص وخرې چې به خپل مې ترخه شي
0: نه هغه نه لکه دې تر خو په بدل کې بیا خو هغه در ته ملاوي کې خو که صحیح جواب درا کړلو
1: صحیح جواب خدای دې امر شه ده ته صبر ول چې د کوم د چې سګرو شي به مفت پرفیم ورکاو شم په ورکاو چې د ډېر څه سمو بلاسې چې د مفتر ته ویخه شي
0: نہ خو آخو پاخی ورس برا دے چکل الک دلتا مطلب رور سی گی او کلا مارکیٹ تلانچ کئی کنا اس کو یعنی دیر اغلا دا جی گول کا شیمپو یعنی در رس سے دلی چدا تنی چی تر اغلا ہے کنا شیمپو چی کم دا پیاز شیمپو دا اغلا یعنی دا سیٹ سوے کنا آخی چی کمی بوتلی دی اغا بوتلی یعنی دیر رس سے دلی نور خور شیمپو پا خپلا سابیر بای سیٹ کئی خوبارال دا شیمپو چکم بوتلی دیا یعنی در رسے دلے آگے نہ بات چکم خوشبو دا سیٹ شوے دا خو سر سکن پالش دیا نہ در رسے دلے نو ان شاء اللہ چکل بیا اعلان دتا کو پاکی ورا زرا دا روزانہ و دزن ما جوڑا وا جار سیدا بس کہو دم ساز استاد ہر مادی گھر چکر لگاوا اخر خو بیو ور تصیخ سی کنا کتا سوا وایلا کہ ہر مادی گھر چکر لگاوا کنا نو اخیر خو بده یو ما دیگرای په قسمت شي کنه کړي شي پاغه ورځي بیا ډرای بیا بتا په قسمت کارو کی بیا بده ته ملاو شي ان شاء الله.
1: نه نه هم خو بها فندره د جداسه نه درته چې تقریبا 15 20 کتون دی یو ما دیگرای در نه ته شم په سپره ور
0: هو روزانا کو بدا خیرات نه یی خلی پاغه ورځي باندې دا خیرات تا
1: او پاغه ورځي دا خیرات دی بس مو ته کې دیو کې څنګه
0: تا سایدا زه ټیک ساته تومره کسان کلیک کې جمع کوا تا داسی با اوکی دم ساز استادو تا خواستی هم تبلیغ سره ډیر زیات امینه دا او تبلیغیانو داسی با اوکی یو جماعت په کلی کې تیار کړي د تبلیغیانو بنو ته به راشو دلته به مثال 40 دن پر راشو کنه نو دلته نږدې جماعت کې بچی ته مطلب و چې جماعت به وي چې په دې جماعت کې مونږ بس دلته پراته یو دلته مو د چیلا ولګېدله نو روزانه به انشاءالله دلته ما دیګر یو د چکر لګی کنه یا چې په کومه ورځ به دلته هغه ټول راوباسي د 40 دن والو بس خوش تبلیغ پہ نام راضا بیا خو مڑا انشاءاللہ بیا کامیابی بیا بہ ملاوے گی کا خیر سعیدا بیا خو میں صرف تا تبھی چترا دم ساز استاد چې دماده 12 کنه چې پورا جماعت پر جوړ کې غمه مطلب دا دی چې ټولو ته ملاو شي کنه چې تا ولا و به خو مې خلی تا ته ویلو به نو رسده پاره در باندې راولم او خو ما
1: خو په جماعت ته ټول لا غتون دي 20 غتون دي یو
0: ده خازه ته ته اوسو ملاوي کې خو کسې جواب دی راکړلو انتي آسان سوال در باندې کوم بالکل د دین سره تړلې خبره ده
1: نو مو دا جواب یې نرسې نه
0: وګه الو دم ساز استاد رانه لاړلې ډیر خو غو آسان سوال دی یار دیر انتہائی آسان سوال دے کے دیشی جواب ہے راکی غوا گوتا اونی سا لکه سلور امامان تیر شوی دی کنه.
1: الو
0: الو سشوی
1: الو
0: آواز ندرسی
1: الو
0: قسمت تی دیر خراب تا ما خیال ده پا قسمت که دی گفت نشتا دی ما تا دستی ولا گی درا خود نمرا کال در کات کامونه سی سمرا پوری دی جواب نی را کرال. هلو
1: الو
0: سده پاو کرال
1: انا آواز کات که دی مرا نویانا
0: مرا چیر نالی تا ورطا کیس شا خالکوتا چې پوس ورته چیک شوا د چول چې ورته کیسه دا الټه موبایل لا کنه. هلو
1: هلو یا
0: دا دی جواب را کله ک سلور امامان تیر شوی دی کنه اخو سلور امامانو نمیر ته خوا
1: هغه نمیر ته خوا
0: او چی
1: هلو
0: او بالکل هغه نمیر ته خوا
1: هلو
0: آی های
1: هلو
0: درسی مړه
1: هلو
0: آواز درسی خواسته اوس دا گپ لگاوی
1: هلو
0: او اوس په کال کړه کی ما ته پاتا ده. هلو د سیده پریک داون چیرې کار به شروع نه کټ کوم کار به شروع کی بیغمه اوسه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: هلو
0: نه درزی
1: هلو هلو
0: مانا درزی با
1: هلو
0: هلو
1: هلو
0: دم سازو تا شپ سختیه کنه.
1: ہلو
0: لشکی نارے لشکی کی کیا بات چال. ہلو
1: ہلو ہلو
0: نہ درزی
1: ہلو
0: دامنا درزی قسمت کے دزا گفٹ نشتا داؤ کیا لاپا مان سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: او ماہین شولے وی اللہ دینی کمالی لوی کا ماشاء اللہ مہینہ ابلی خورد سنا مادا ابلی خورد سنا مادا ابلی خورد چنا میشی مروہ تکی با خبری اکو جی مروہ خام ندارتا ویچ اس پتا تا ناٹی کمزا کی ملاوی گی چی دار اڑو مروہ تا اتا تا ہیلو کم جی تیا در والا شو تاسو آئے
2: گاندی چاوک
0: گاندی چاوک گاندی چاوک ماندی چاہتا وارکو
2: بکرائی سرا
0: کمیں بکرائی تا در تاوارکو بکرائی خودی ری دی پا گاندی چاوک ماندی شفا بکری تا آغا پیشنی سوک تا شفا بکری وال
2: نی پیزنا
0: نو بیا بیسر انگی در کئی مناوائی بدا سینی دا خو بل سوک را غلی دا
2: کس انگا وال لگا
0: شادا سیو کا ماہین چه ما تخپلا رنگ ما تخپلا رنگ روش و چه رنگ رنگ دیده بیا چه بکری وال تا زوان چه دا سی رنگی وال جنکی با در ترائیسی بیاوار که خپلا رنگ دی شه رنگ دا شاله کرنگ دی شک شلی دا بیا بلا خور خودی تو را دا
2: دیل کترا نوانده خوری
0: نا کترا ندر کترا ندر بانده خور خبره وار و ناتی در کمالا دا جی گلا کا ایلو
2: بلا رادی نزرو نده کو
0: چی؟ لچیش نے ازڑے ڈاکتا کترے نے ازڑے ڈاکتا نوالی ماہین تاسو کترا خورو کسو. ایلو
2: کتر چنہ میجی
0: اسے چنہ میشو میں آتا تا لما نام نے درزی او دور پروگرامون ار پسی آوری او کالون ار تاکیا نام میں دینے دزدہ کڑا خو چاچا تا دتا تا خپل چاچا نام نه درزی
2: ولی نلاجی
0: سنه میشه تر تاو شوا
2: بس شوایه نا
0: نار تاو خو شوا که نمرا سنه هم میده
2: اپنی وی نوایت شوا
0: وای ما ور شو چوک درته وای
2: اپی نه
0: چته اپی ول خبره منی بس بیا خو ناټه نه درکاو نه نام به مشوي بیا ناټه درکاو کني نه درکاو الو چنا مامی دا؟
2: نومان دای
0: اللہ دا جی گولا کا ایلو
2: ایلو
0: باس نا تا دن در کن ولی دی خطا نامر تا وشاو نا تا دی بس ورک اصلالا سایی دا نی در لاز شفا بکری تا چی ورغلی نی ایلو نا نا نا نا ولی دی بل نامر تا یاد که وست خوینه در کن کترا دی ولی اخوارلا
2: پزور
0: خدا کماشل پورا زورا ورل ماهینا ماهینا پابلی خور باندی برای کنا
2: سبیر بایی تا کرده
0: خا بس سعیدی بیا سبیر تاوی او تخ پلی را روزه اینه دارم سعیدا نی پا زور دارم دا قطع دیر زور اولی چی پا ما بانی پا زور داروی نی دارم سا ماهینا کم پلا بدالی درسو
2: اوش کلی تا
0: نا تاسو کلی چی سپیدی ندارزو مرا
2: بس نبرا چی
0: او کلی چی مو سپیدی سپی با می او خوریدالی ندارزو ماهینا
2: بابا
0: ماینا کلیچه مو سپی ستا که نستا؟
2: نه
0: سپی نستا دی؟
2: نه
0: آخا واسه ده زالات خیر لری ماین تیم دی گلا پی پورا کیشی بلت ام بی با کالو که بیادر تر خبری کن بل پرگرام چی سایده؟
2: کال نکت کوا
0: کال نکت کن ولی بیا خبری سر کیا؟
2: آه
0: خازا سایده بلکل در سر کن چی خفانه شد تکشتا اوکی اللہ پا ما

0: ഒരു പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് കളർ സുക്രിച്ചു വിളിക്കും ഞാൻ. അസ്സലാം വലൈക്കും. അസ്സലാം വലൈക്കും. ഹലോ. വലൈക്കും സലാം. സുഖബ്രിക്കും ജീന. ഉമാമ ആൻഡ് സുമാമ. ഉമാമായി സുമാമായി സറങ്ങേ. സുമാമായി ഉമാമ ചേരുന്നു.
1: പ്രോഗ്രാം
0: കാല ഖബര സരംഗിരി
1: മഖസൂസ്
0: بس کرا کلا ٹیم دسی مشتا مقام نہ شو خامہ کی وی کہ زکہ جو دغات خو کی ما سلاٹ وی اخون شی پرش لای اچھا بل کے سم غشولا شیا اے بس ناتے وسر پروگرام فان کی کنا اچھا مو سرا ناتے ول خوان کی اچھا بس انشاءاللہ داو کی او انشاءاللہ دے ہفتے کی مشوی او خپل دے روٹین مطابق کی جی بس ان شاء اللہ دے روٹین مطابق وی اگے دے پر چکی ما مو خوری میں ناد ور دکڑے کنا اج کشی دے بل شولار نا پت شو دی مونا بکھی دے محرم وی ور اگے دے پر مو ہر سر شڈر تیاری کڑی وا بس ان شاء اللہ دا تو سی مستر پارٹیسپیٹ کی ضرور ان شاء اللہ کلین اکچولی پروگرام نے مل کدر تکی بس سلمینا ولا رچا تھا لسی ಆವೋದ ಕಟ್ಕೇಜಿ ಎ ಓ ಸುಯಾ ಶಿಹಾನ್
1: ಅಪಿತಾ
0: ಓ
1: ನಾದಿಯ ಬಹಾರ ಅಪಿತಾ ಓ ಬತ್ತಿ
0: ಹಾ ಸಿತಮ ಸಿತಮರ ಬಾತಾ ಓ ಮಾಮತ್ ಓ ಶೇತಾ ದಿಸಾ ಓ ಅನ್ನ ಮೆ ಹಜತ ಕೌರ ಯಾತಿ ಲಗತ ಸಲಾಮ ವಾಲಿಕುಂ ಸಲಾಮ ಡೇರ ಜುತಮನ್ನ ದಿಕ ಅಲ್ಕವಲೆ ಡೇರ ಜುತ ಬೆಹದಮನ್ನ ಸರ ಡೇರ ಜುತಮನ್ನ ನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಮ ಸರ ಅದೆ ಯಾನಿ ಸುಕರ ಸರ ಸುಮಾಮ ದೆ ಡೊಮೆನ್ನ ಡೀರ ಜೊತೆ ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೊಲೆ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ್ನ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ಜೋರ ಮೆ ಸುಖ ಬರ್ಗ ದಿಕ್ಕಿ ಮಿಜಿನ
2: ಅಮೀರ್ ಸಗಿಲವಾ ಕರ್ನಾ.
0: ಅಮೀರ್ ದೆ ಸಗಿಲವಾ ಕರ್ನಾ ಜಿ ಅಮೀರ್ ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾರ್ ಕಲಾ ಇಸ್ ಟಿ ಮಾಶಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯೇ.
2: ನಾ ನಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಿ ಬಿ
0: ಬೈ ಸರ್ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಬರ್ ಬರ್ಬರ್ ಬರ್ಬರ್ ತು ಸೈರ್ತಾ
2: മദ്രസേ
0: یو خبره بالکل ذہن تر اول اکثر کلا کلا ته متاد اس کا سونی ابل می دی جیل حوالے سره خبر کړه نو یو د سه مولانا صاحب لو چرته سو ماشلا خلیونه پیغامینه چاله خلیونه خبر کیسه کی ټاپ کو چیر دی د خپزونه د لیمونه په حال شه چیر داسه یو ټاپ کو چیر دی زکه چې مورته انشاء الله ضرور په دې باندې خبره کیسه کی چر دی لیمونه چې کی مو مستا سبق شوی مستا چې کی نه منځینه کی هغه چې کی نه